0: radite uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
1: 035 8820 565.

pravih letnjih pesama imamo ovdje na radiju koje su definitivno upisale sebi još onomad da će se slušati glasno tokom leta koje je počelo, a tokom plaže, odnosno tokom izležavanja, odnosno tokom vremena izležavanja na plaži, pretpostavljam da Magma Band, ako ste negdje u ovom našem govornom području i slušate muziku koja tu dolazi sa nekog razglasa ili od nekog DJ-a, Magla Band itekako prija, a prija i ova pesma. U stvari danas slušamo samo tu muziku koja prija i svakog drugog dana, u to ne treba da sumnjate. A prija i to što je u našem gradu 27 stepeni, mada to će da se promijeni koliko već za nekih pola sata jače vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

25. jun, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.